0: تلفظ کا بڑا خیال رکھتی ہے وہ کہ کہیں کوئی اچارن غلط نہ ہو. تو اس کے لیے انہوں نے اردو سیکھنا شروع کیا اور ایک سال نہیں کئی سال انہوں نے اردو سیکھا. اور جب بھی کہیں کسی شبد پر اٹکتی تو وہ فون کر کے پوچھتی تھی ہم سب سے. تو یہ بڑی بات ہے, ہم نے ان کا نام اس لیے یہاں پر لیا کہ وہ ایک مارگ درشک ہے ہم سب کے لیے. لیکن وہ ایک عمر کے اس خاص جگہ پر آ کر سیکھ رہی ہیں, تو سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے. اور گانا سنوانے کے لیے بھی کوئی سمجھ نہیں. سنتے ہیں
1: جب سدا سنگ رہے.